0: yang wajah nte menisai. Ina nte nama kain esun nte diri kita ngaruh apa pun aku merawa. Awat dia ayah itaran ipuah ka apa ika wawa, ika Honduras or El Salvador. Meimaina aw apa ika wawa ika ya Amerika nuka. Asan diri pakanga aitari ika harangi ni tangi tangiri. Ina nundiri ika apa so kain El Salvador. Asan imia kau ni mmaku dipatahanu nunik yon Honduras. Merimi aw apa spai ika harik. Hari api tarun na yari itaki apa ika nakun nape ika kairi dipei. Ntemwantai aw kain Honduras. Anako ni kamiangawai ya tanunu niki ake kain El Salvador. Ntiyaru wa riabiri na kwa eware nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa ni kawangarai ya kain na peya tepa ya ririki. Rimui ya musirona ya irekereke ntauteaka hape aika uwa ikai. Kwa ntena makaina rimuina ya muwana kiti aitara. Nimepongi mwina aeraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain hape aika uwa ikai aika ameti. Ereisina kwa ti aitara nipuwaka. Ntiyaru wa riabubuwa kimea ya wani kipe nipuwaka. Awa yataba nitariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo ni kairiripeiri na nendelio mea television. Ntuki ntetai awa akarikete meroro awa nikatoka yae bubuwaka. Ina nuntetai ya rangi nungwaririki. Merimui awa ya nangamuana kina vete bubuwaka imerenaya ina nendeliki aika amaisi. Metira roa ya mwani kaura ainte bubuwaka imerenaya ahabe aika arangi ntena nko aikai. Kukuna nika kwa waa ete bubuwaka imerenaya ahabe aikai. Imuani kia aina ina nunsuun tengarua bubuwa nuku imeriwaiwa. Menti pepe aireli ya karoye tiwapisa te menna ntetaka akarua ete busporo. Ing, awari nga ahamet aika ahamet ibukinti akia. Mesi ibukinti akira unnano ntepui ayaki istakiroi nta ntetaka akarua ete busporo. Irangi maani pepe meabunna kia korona me arurana penuun kenda itara. Kanga toa ina tara ni maani pepe tiaka kiai. Meabunna kia o korona me arurana penuun kenda itara nuunun meabunno ina rausu ororora ibukinte pai. Entepita ibunna kia nanona me ibuni irekereke me arurana ki kantoa toanaki. Kwa taia esbenendeke ntepure me narurana ka itara o anikarika tepua kai merenara me te wari karikira. Sasa ndineya pasina meyonde mea wari asa nanganira o anikaina ome taira yei. Ayaponsa nikatia tamne in kawaina are mea uwa kenna pa ena uwa tati kukurei ayaponi kuwa uwa o atira unakona rayam. Kariki amtai ni meroro mea tuam o anikatoka amka ka itara nakoina. Pusia yesu te mea uwa ya buo ware meirona o akamene nani mea uwa kenna. Antukin tetai, maina bundeki rom terau te kukurei, mati tutokan kain tainaku. Yangu iya, nte minisei.
1: Hai, ibu nte metu anepe, doa ni kundara metin nano program, ke kuna kia tangira kina koya yon panan meuru FM 89.9. Tata urai dikindi ita ungram mea kunam tukaran ayu. Shout to the Lord.

0: yanguya nte ministeri inano nte na makaina esu nte riri kitenga ruwa popo ono kumiruwewa awatibia ayaitara nipuaka ape aika uowa aika Honduras or El Salvador meimaina au ape aika uowa aikai ya Amerika nuka asa ndiki pakanga aitari aika harangini itangitangiri inano ndirika aika ape so kain El Salvador asa ni miyako ni mmakuri patanu nuniki yon Honduras Merimi au ape spai aika ariki ariyapi tarune yari itaki ape aikai nakonna ape aika kairiripei nte muantai au kain Honduras Anako ni kamia ngoi ya tanunu niki ake kain El Salvador. Ntiyaru wa riabili na kwa evare nga maisi ya kain Salvador na kwa peya. Kwa ni kwa ngurai ya kain na peya tepa ya ririki. Rimui o ya musirona ya irikiri kentautea ka ahapia ika uwa ikai. Kwa ntina makaina rimuina o ya muwana kiti aitara. Nimepongi muina o iraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain ahapia ika uwa ikai aika ameti. Ereisina kwa tiaitara nipuwaka. Ntiyaru wa riabili kimea ya wani kipe nipuwaka. Awa yatapo ni kariki rongorongo ahabe aikai. Aka akana koi rongorongo ni kairiripeiri na nondirio mea television. Ntoki ntetai au akariki ati meroro au nikatoka ibubuwaka. Ina nontetai ya rangin waririki. Merimui au ya nangamuana kinapete bubuwaka imerenaya ina nondiriki aika amaisi. Metira roi ya mwani kaura aintibuwaka imerenaya ahabe aika arangin tena nko aikai. Kukuna nika kwa waa ete bubuwaka imerenaya ahabe aikai. Imuani kia aina inanun suun tengaruwa bupuwa nuku imeriwaiwa. Menti pepeiri ya karoye tiwapisa te mennan te taka akaruwa te busporo. Ing, awari nga oamet aika amet ibukin tiakia. Mesi ibukin tiakira unnanu ntibui ayaki istakiroi nta inti taka akaruwa te busporo. Irangi maani pepe meabunaki ya korona me arurana penuun kena itara. Kanga toa inatara ni maani pepe tiaka kiai. Mepunnaki ya okorona me arorana penuun kena itara nuunun mepunno ina rausu ororora ibukintepai entepitai punnaki ya nanona. Me ipuni irekereke me arorannaki kantotonaki. Kwa taia espenendeke ntepure me narorani ka itara oani karika tepua kai merenara me te wari karikira. Sasa ndineia pasine meunte mea wari asan nanganira oani kaino ometaira iei. Paya punsa ni katia tamnein kawaina are meua kena pa ena watati kukurei ehapuni kuawa oatirau nakonarayamu. Kariki amtai ni meroro meatuam, oanika toka amka kaitara na koina. Tusia Yesu te mewe ya buhuware meirona, oakamene nani mewa kina. Oantukin te tai, oaina bundeki rom te rau, te kukurei, oate tutoka ni kaintainako. Janguia, nte ministeri.
1: Oh, sina tauroa eriki ni busmaera. Meten nano ki te pupusi eri ya mga tangiraki na pena konante ngapungei. Oya ka ngaite akante te pupusi eriyo. Tai yoga kwa kanikatanga, kwa kikanikana kwa tekuna are meta meta purom, pa sinakama ye anasira ikai, meikai. Ruka Scott yapeta, me tanawai. Shumwei ke shumwei yapeta. Awa ipunipu tia uwea, teputon naini meikai. Awa ya karapakona pe yapeta ruka rona kiran tameruante ngapunga yo, nara metendana program. Oh, yang kanu kuna meten nanum ke ya kun kuna merok tengiri apa yang orang ayakin akin awan tengah pun ayo. Eh meta meta pro Mariana kilo untuk waris meme. Takkan dengan kami katangan kuna mayo ayana pun pihon urua kaina iroian nasi meten ruka Scott me tanawai shumway. Oh ibu ni pum, ani cawe teputun lain.
2: Whoa, whoa. It's a lowland production. Thanks, me.

Yang wajah, nanti ministeri. Ina nanti nama kain esun, nanti diri kita ngah ruah bapu anak ibu meruai wa. Awak tivi ayah itu rani buat kah apa ikah wawa, ikah Honduras atau El Salvador. Meimaina atau apa ikah wawa ikah di Amerika nuka. Asal diri pakangga aitari ikah orang ini tangi tangiri. Ina nanti diri kah apa so kain El Salvador. Asal ni mian kau ni mukul di patanununik yon Honduras. Merimi atau apa supaya ikah arik. Hari api taro nyeri itak ya apa ikah nakun nape ikah kahiri dipei. Nte mwantai o kain Honduras, anako ni kamiangoi ya tanununiki ake kain El Salvador. Nte yaru wariabiri na kwa evare nga maisi ya kain Salvador na kwa peya, o ni kaungurai ya kain abe ya tepa ya ririki. Rimui o ya musirona ya irekereke ntauteaka afya ika uwa ikai, o nte na makaina rimuina o ya muwana kiti aitara. Nimepongi mwina o iraka yon kaka uwa tenga maisi ya kain afya ika uwa ikai aika ameti. Ere isina kwa tiaitara nipuwaka, ntiaru wa reai puopuo kimea ya waani kipe nipuwaka, awa ya tapo nikariki rongorongo ahabe aikai, haka haka nako irongorongo nikairiripe iri na nendelio mea television. Ntoki ntetai, awa akarike ati meroro, awa nikatoka ya ipupuwaka, ina nuntetai ya rahinu waririki, merimui, awa ya nangamuana kinapete pupuwaka, imerenaya ina nendeliki aika amaisi. Metera roa ya mwani kaura ainte buwaka imerenai ya aapea aika arangente na nkwa aikai. Kukuna nika kwa waa, ainte buwaka imerenai ya aapea aikai, ya mwani kia aina inanunsuun tenga ruwa bupuono kuimeriwaiwa. Menti pepea iriari ya karoa ya tiwapisa te menna ntitaka akarua ya tebusporo. Ing, awaringa oameta ikamet ibukinti akia, mesi ibukinti akira unnano, ntepui ayaki istakiroi nta ntitaka akarua ya tebusporo. Irangi maani pepe, meapunna kia korona me ahrurana penuun, kenna itara. Kanga toa inatara ni maani pepe tiaka kiai. Meapunna kia o korona me ahrurana penuun, kenna itara nuunun, meapunno inarausu, ororora ibukintepai, entapitai punna kia nanona. Me ipuni irekireke me ahrurana ki kantoa toonaki. Kwa taia, estupenendeke ntipure me narurani ka itara, o nikarika tipua kai merenara me tewari karikira. Sasa ndineia pasina meunte meuari asa nanganira, o nikaina ome taira yei. Payapunsa nikatia tamnein kawaina are meuwa kenda pa ena wata tikukurei, ayapuni kuwa ua, o atira unakonda rayang. Kariki amtai ni meroro me atuam, o nikatoka amka ka itara nakoina. Pusia yesu ote meuwa ya buware meirona, o kamerenani meuwa kenda. Antukin tetai, mana bundeki rom terau, tekukurei, mati tutukan kain tainak. Jangan wia, nanti minis tei.